Лански. Улитие блуя файн. Писък и на кожи сол всак дан. Си проблеми далеч стран. И на пукълну лепая длан. На отоку там некие світ другачне барве є. Там позабиш чист на все.